0: Ia ko te malu tato kainga, kai taila hile heo velvo koutou e te mata vai vai hoki o wako whan te hoka atoa. Hoano nā vai a heo e hui mana a heo e hui a ki te taumahainga lava ke oloko ulua ke ki nā haka takita kinga a tato hoa nau mo te a heo hoka pitoa o ki la tou i te aho tēnei. Ni? Te aho tēnei kua hoi eia la tou tauloto o nā tala o teo ke topā oka e mautinoa lava na e ngali mamana ia o ka longa o te huia huia hoki ko hoa nau ia mō ki tātou laiki nei oka te hoi ngō huia te lahi hoi ko te mea kai ko nā kohu pā ngila ngila ko nā tautalinga mana lopa mana mea vale vale e pā ko nā he vai ho u e ko e lahi lele nā mea vale vale e he ngata hoki laiki nei ni huila ai vē nā hoki lai hea moa nā a kaingo ki tatou hea moa, na kaingo ki tatou iaho tāli ia, e kai mai heo ke lawa ilunga o toke lau lava. Ni, ina, e kou e hoka hei taiki te aloha o te tua, e mau tinoa lava, mai kolangona lava i oku tino, ko heo he konga lava i e ki tatou, pe ko hea lava te atu nuku, e noho ai ma au mau hui hui ai kou lua, ka mehe lava tatou kainga i toke lau, ki nā aheo, ki te aheo nei, ki te taimina e hoi e nga taulo tō nga pepe, hoka hui hui angi a koulua. Kai mai he lava la te vaenga te ia, e lai hoi kona he vai hou, he vai taunga tā nga kohu mana, kai he kakuhana tu lava tu, he hoi e taulo tō ni. E he koi lo hoki la pena laho he kupu ve ia. Koko e ka he hoi tau taulo tō, ko he hoa ni. Waka tātou i toke lau. Ja vei jäi manatua mai koulua, niin. Oi ke hai tau tala mu mu te nei taku hoka tala ma hoka hai tai. Hoka hai tai lahi lele ki te koulua nā mātua, ne? Hoka hai tai nā mātua ki te langolango ki nā hoa nau, kawe nā hoa nau, hoi e la tau tau loto, e tau muhai lewa koulua ke ne he tuai ki nā ko ngā mea. Ni, e he ngata hoki lai tēnā o nā tamana hai hea mna mātua, e mole tō ki tō kai tai ki tō koulua ki nā ngaluenga hui tā koulua, ki te tau hoko māo pōponga hoki lapa, e hoai ko nā hoa nau, e hoai ko te kāle hia, e hoai hoki ko ki lā tō i e hoai ngatā, ni, ki mō nā ngaluenga koulua, ki lā tō i e hoai mo haka tui kehe ki nā ngaluenga hui tā koulua e tau mo hoai ai, ni, kai mo te vai taimi tēnei, ho kai tai lahele ki te koulu malu, ho kai tai ki te ono heai, ho kai tai lahele ki te ono heai, ko te ono heai, e heau ka tahi lo mna ti ngai, mna mea pōpua ngai, kai ho kai tai lahele ki te ono heai ki tatou ka inga, kai mai ho ki lewa nā hoa nau, tau hoko mau pōpunga lawa nā o ke topa ki la tau, ia kua o maho ki la, vi ki te aloha te tua, na koulua matea lava, na koulua mataua, ma moli maungia, ki te mana na iau tau loto, ma te tāpina penanga a nā hoa nau, heo he tau heanga, heo he tupulanga, ma hana hola vai hana ke la vai hana hola vai natino matua te kauta la vou e tau la vakila lo ke tato hana o pepe ma lo ho ka tai la hilele ni ho ta kuta la la hai tu ta to to ke la u ina a he ole le ho ki e ia e mau tino la vai ko lua kai ho ina ko te a ho te nei e fit te me ho katali ni te tau he anga ka to ho katali tahi o ke topa ki tahi o ke topa ka kona taimi ho ki la ie nei e ho ai ina ko nā tōna i e whanon, te ko tū nā waka ki uta kaumai ko nā pulaka, ni, ko nā hoi hoi wānga, ko nā e lahi lele nā mea ki te laku mai o te uto ma te hiua, nā mea vale vale hoi te umu uto tāo, ni, ko nā ika kakahi tāo, e hoi e, ko nā hoi kei pulaka, ni, hea loa e tapena ngali lele nā tōnai, o ko nā tōna i e hiki lau lau, o te kāinga hoko tahi, pe he hulu ulua i a lau lau, pe he hui lau lau, e laku lawakin, e vela kahi he tamaiti, e tāna e tauhi e koulua i te kāinga o ai, ko e kawe lawatana lau lau. Ni e kawe hoka pito e hoka exchange lau lau exchange mea kai ni i nā ahere le ye kawatu kau mai kawate mea kai ki te hale te kai kako te lahi o te mea kai e he koilo la ki pe na pe haive hea te lahinga na me kai ene kako ko i lotat matau kai ngatoko matua wakila he tino tulo tato kainga umalele o tato mato umalele o hai melele a kola vai le atoe moli maula vai au ilo toe lava toka inga iti mena ola mai ai au kona ala ulo ko hea lava nā mea kai etoe hali te lava toku mato akilo to te ulo ni pe kona mea pulaka kona auto kona mea ulu ni kona ulu hali he o he na vaenga vena e toi tuke la vai toku matua ki loto te ulo toi valu hokare lei te pepe te tulau te lolo oi hali hua oi tuku ai lava haka vela vela ai lava tau tau ai lava ina pulu hiu mana tanga mana pulu popo ilunga o te ahu e tuku i te ngā lahu ni e haka vela vela ai haka mahana hana ai lava ako e las lele i te vai ahi o katoa e takaikai takaikai takaikai e wala e kaumai me pula ka pe kaumai e alava e kiki ai na mea i ka ki tātou. E las lava lai tivai e ho katoa. E tali tono ki lava auko te hainga lava dien na ka inga umalele ki tātou. Ka kou lava ele atu o toku mātua na penapenanga o ana mea kai e mahani oi hoi. Ita he oke topa, ni? Ko te mea hoki lai maali e hai mātau mai koulua. Koulua mātau mai na he ngaluenga hui tale hoki o tātou mātua i nā heoi e olo ki uta tāmai na la kaungahiu oi kaumai ai oi huai ai nā hau toi toi o ki tātou nā hau toi toi ai ai tui nā uka nā mea uka oi huai ai te huai ko te hoau ua e hoai ko te hoau i te ulu kai hoai hoki lawa nai tū kai ngā style e hoai ai nā me toi toi veniti a le ni oi ta tui ai oi hoai e ke te aulele tātou te aulele ko i nā heo ye nā e nā tamā ula tulo nā hau toi toi oi hoka pake ke koloto hoki te hale hea oka e tumu i te lāpi hi toi toi e hoka e pake mai te hoai te toi toi e te tahita mai tito e hoka ka auma lele nā hau toi toi te tamotu e hoka pake ke ai nā ka hai atu ni oi e tahita mai tilo toi koe vet I loti te hale hea e tau hoka vehihia, ni? E ve hoka vehihi ki o hoau, ia, no, no, tolo, tolo, tolo, tolo, mai, ia, momotu. Heke mai ki o tahai taimi hoka talitali e ki nā talamana tau loto, ia, heke mai, ia, momotu. E tuki tengu te hoka pākeke, ia, ni, e ve nana, kai ola huia huia, kai te huia huia o tātou, kai mai heo ki lava, mo te ahe hoka pitoa lava, he ahe o lahi. Ne, tuā lahi lava te ahe tēne, te ahe o hanau. E hoka he tai hokila ki nā mātua, ki te hoka tā ua e ki lā tō hoa nāu, ne? Ia, e look forward lele hoki e hoa nāu, hoi ko te nā tipi ngā ulu, ka hoi hokila e hoi nā huili ngā ulu nā mātua mā style, e hoi ki o lā tō la ulu, ne? Kai te mana ia. He ngata hokila e tēnā, ko nā heo lele hoki e nā kō maua ke lava no koilo lo kutoku mātua, e maheoa o nā kohupa pae tātou, wa hoka o ngana vai pihia ni, i kinei, hoka o ngana vai pihia, i taimine ko hoka o ngana vai pihia, kua lahit vai pihia, ni. Ka ko nā heo ie ni vai maheoa, e lanu moana lele te vai maheoa lele ni, e kaila e kohu tō kohu, e māke ke tū lele. E māke ke tū lele ki te malo o te maheoa, to e pae pae lele nā kia o ki tātou. Vei e mātau mei koulua, nā tupulanga la vai e iau ki tātou e ia e talano atua iau. Nei, ki te taimi lava tēnā e koulua i loho ki lava nā kohu papai o ki tātou e maheoa lele o tātou mātua ki te lahi o te maheoa nā hoka o ngā ki lātou i nā aheo i ena. Nei, iyo, ka hua tu laki nā aheo nei, o, hai ngō hui leo e umalo te e umalawa te o ke topa nā tauloto hoka heheako ki te Kentucky hoka heheako ki te Burger King hoka heheako ki te restaurant McDonald's poko hoi alawa hoka heheako ki ei a mea kai hea ina laku mai e kawe ki te hoale pizza ni so le kako tātou i toke lau hea loa ni nā mātua ki tātou ia ne hoki lawa i taimi nei toke lau i taimi te ne kua lahi hoa ingo hoi kumu ki lātou so le kolo kua ie nā puhia mā moe kua ie nā puhia moa Ko i hoke mauti no hoke loku maua i kona Turkey Tales ni i toke lao. E mauti no alawa me tēnā. Ko i kua lahi te vāenga. Ia he ngatau ki la tēnā. Ko na me pua ka te pua e veko tea ke ke mai te pua ko tā mate i ko ke ke mai te pua te matahanga i hea matahanga o te konga i hea ko all around ni toke lau katoa ko lo vai tal no tu ko ka o ni tu lo wa ko he ki paki he o ke topa i ina hoka e ko i loa lava mo tino hoki lava ko te mea lava e tahi ka ko haka oho e ke ke mai te te pua i tahi tu hoka hulo e ve hoka hulo hulo ke ke mai na pua i na konga vale vale ko tua ko ngā tai ko au taha ko, i, ko, ko aho ke ko te ala tua ko nta autu ko, ko ni ko hahi a e ve na te e, e ko na pua e ke ke vale vale mai everywhere ko te, ko te, ko te a ko nā asa hainga la nā lau lau me te tōna iho anau. Ni? Ia ka hinga tauki lai tēnā o ka nā ika, ko nā atu, ko nā kakahi, ko nā hoa puku, ko nā, nā mea ota hoki lai lunga nā lau lau. O tā taho auli, o ka iam, ni? Nā taho auli e, e tohu lawa te lau lau ma te me taho auli. Ni? Ko nā lau lau hau, ko nā pone, ko nā, you name nā ika ki tātou i ko, ko ki nā hihuele ki nā hea putu, kai oka. Ni ko le tu ka hetai te loha te tu he vai ki la ona kua ka tone te huli mata o hanga talu toku to he he au mai to ke lau ki nei ka hano te hulu ono tau hanga wa he ko mo ti no la ta ku ki la pe ko ile ile va het ma hi winga mo ki ta to ta to ke to pai to ke lau ia ia ka he ai ko te memo ni la mata ho mana tu to ho ka hoki ta to ma ho ki tu ki te mena o mai ki ta to ha lo ni te leva te leva te ho te ne u mo ki la te ho nga na ta ha nga ta ta to ha nau ka he ko lo mana ki ri kichi na ki ri kichi na ti no na ki ri kichi ho ki la ye ne ye ho ye na ko a ho ke pe ha ko ko au a tu lo te lo to a ni te lo to a ma piula ma ma a tulau mua kua puli teo te tahi vaenga. Ka e ia tēnā ala tua ko, tulau. Ia, i, i hoka oho la tēnā. Ka kona hoi nua i eila lo tulau ni hoko mole mole wa he matau e au. Ka e ko tēnā kou hoka he taila. He, he koi lope koi tutupu nā mei e nā ilungo toke lau i taimi tēnā i hoka oho. Ka e mō ki tātou i kinei. Ia ko tēnā me kupaki e hoka kawena tamaiti hoka taha hoao. Hoka ewa hoka huia huia ki nā mea e huia huia ki ei. Ina veko te Rainbow's End. Ia e hanga tau ki lai tēnā. Hea ko te tahi vaenga he o he konga vale vale te kawe nga tami na, na hanau ki tātou hoka hiuingi ki te leleila te hoinga o la tau tauloto. Toi hoka he tai etua ki tātou matua na tamana i toke lau mamao i au he tālia i kinei ni uhila hoka he tai lahile ki te he poti o koulua ma te kawe o koulua hoanau hoka hui hui ki nā me hoka te anganga. Ni? E ola mai hoki la tātou hoanau e hui hui ki a yehiu ai hea e wai hoka mahani la vai koe kia ie hiu, not only loto i tokainga, kai hoka he tai kua uma hoki tēnei tauheanga, i a tonu hoki la e tāpina pena tu hoki mo te tauheanga ho u hoki, o ke topa te ka heo, peni a hoki la te ka tāpina ki ei, peni a hoki la te ka tupu. Kai ki kila hoka lei tōko hu ho u hoanau, kila hoka lei tōko hu ho u ma o he vae, ngāli lele iena hoka tau e nā matua, wa e he lahini la tō tupe kana e tau mahilo ki la tō ke sefe sefe, ke, ka, ke, ke, ke ngāli ai koe, ma te hoi ngā tau tau loto. Kila ka leila na la ke i ena o koe na hoi ena matua mo koulua, ni? Ha ke tātu la tato pehe tēnei, hoka hui hui e koulu te hui hui tēnei. Malo, ni?
1: PMN, Tokelau.

Ia la te maluta to ka inga maloni e to ka tai la hilele atu. Pero ke tal not peo ki ta to a nganga no to ke laut vai he o to ke launi. Te maluta to ka inga he ai ko we ho ma ke ke tu ma ko malo he tu ki te ko lua. E tu he ai ko te ho ka tai la hilele atu ho ke o ki na tapina penanga. Te ngali, te mana i hoki nga tapina penanga a koulua ni a ngai ki tatou vai a heo. Io, mō ki mātou ilunga i ki nei tatou a la leo tatou le tio. Kua umu hoki te hai hoki la tou hoki ni tahi whana hoki ma ni tahi mātua. Mātua mātutua lele. Kua hai hoki la tou ma hiwi ke o mai ki la tou oi. Nā puke atu hoki hewera vai he taimie haka hana tu ilunga o te tatou a... Facebook, a te leitio, ke ki ki la toi hoki ki, ki nga tāpena penanga ki la toi e ia na, na kawe mahiu yo ki tātou toke lau i tēnei tauheanga. A wako te mea moni lava, tauheanga takitahi a tonu e, e hea kilikili ki tātou e mai tahiu i hiu i ma ua tahi vāenga te ia te, vā, te avanoa ke o mai hoki ke, ke hai ei te tātou tāpena penanga hoki a ngai mo te vai aheo ta te ngana to ke lau. Ko ki la tō lai e nei na, na tapena tu ki ei, ia na, na valu te popo, ni? Na valu te popo, ia ko te lolo, he na ko te lolo e hoi e te mea kai, kako na lolo hoki e iho ka onga ki tato, ia lawana hai mo tato lolo uku ina aheo le le ie, e valu te lolo tongi na tiare ki lo toka vei ho ka la, te la la tēnā, ko te manongi ni a nā lolo i e nā, tēnā e nā hoka o ngai ki tātou i nā hurele i e. I o te lolo la tēnā, tēnā nā hoka ali hoki la, nā, nā mauti no heo vei e, ki la kolu ki te Facebook i te taimil vai, e hoi e tātou vai e heo, te ngana toke lau. Kana vave puke ona ko te e he, he mauti no e pihi a tili te tātou vai ngai lunga i nei tātou i te alale o tēnei. I o kai, Vaenga tēnā, i a henga tauki lai tēnā, ko nā, ko nā pā, ko te tahi tamana hoki tēnā, i lahi lele tana, tona tomai, ma te nā hikili, i a kamehe te tā leni hoki, na pāhi hoki e, nā tamana, ma tutua heo veo kila koulu ki e, i a nā, kila hoki leko te lahi tā pena pena, o te lahi o nā pā, ma nā hakamanu i anga hoki kuha, ta hakamanu i a i te tamau kāinga, te tamana hoki tēnei, ni? I a henga tauki lai tēnā, a heo vei hoki la wakaha i e, e ke kila hoki la koulu ki nā, nā koa, ki nā koa, heo vei e takua nā, e nā mātua ni mea o taota. Ka ko nā tā kai, ko nā lau hiulu, ko nā lau kie, ko nā, nā hoi e la langai nā, nā moenga, la langa nā aili, la langai nā pūlou. Nā tā pena pena ngā umalele i e nā, nā, nā, na matea lele ki te lahi e hoi ko te, ko te waka hoki tēnei waka toke lau tai ngole ko nā aili ko nā mea vale vale ni na iela nā mātu hoki la ienei nā o mai ke ta hakao ngā ki la au hoki e hoi hoki ki la tōma ma ma, ta, ma hoki ke hoka mau tino ai ma ma, ma haka mana i ai ma te hea poti hoki, te lango lango, i e kai mai he lava, ke to e hoka manatu mai e ki te koe mau, nā mea la langa toke lau, te koa tēnā ki tātou toke lau, tātou anga nuku, ko nā mea umalele lai, nā hea vela he taimi, e ki kila kou lua ki te mana i hoki, tā pena penanga nā mātua i e nei, o i hoto ako ki te ai hoki te lahinga o nā kope, kai mai he lava nā, na na lau hulu na lau ki na me vale vale ve na na ka mai ki lunga ki nei tato le tio stereo i ki nei ke hokali ai te anga nuku to ke lau ni na i na me la langa na me tala tala i na me la langa ko la na kai tai le hele na ma tu ai nei ki te a tapena pena nga hoki te mana ia nai na matua ie nei. Ni, heo e ia kot matu ko Elihia, Elihia right, ku matua lele te matu tene, ku waluhulu a waluhuitu, waluhitu lau mua, ia, na tauhanga te matua tene, ka hua la koulua, ko iutila te matua matua, ko inoho mai nei, te ia koi hoi lawai ia nā mea langa i taimi tenei, ni, hea aloa, ko te tāpena pena ngā hoki te ki lātou ko e lihea te mātua tēnā na hoi te, te lalanga, ka ko te mātua tēnā ki hoania ko ia tēnā na hea ngai mana aili,
ni he nga tauki lai tēnā ko lepe ka hoki nā hea ngai hoki ia ma te ho maalama la manga o nā koa ma nā kopetu kei launa na kau mai e ki la tou ni ka ki ki la kou luke o ka kai te mana ia ni e ho ka he taila hile tu e la ki nā mātua ho ka o ngā te la tau tai mi ka ka mai hele wa ki te kau mai hoki o nā koa ie nei a te tātou anganuku toke lau ke ho ka ali i lunga o te tātou Facebook a te leiti o ke mata mata mai e hoki ki e nā hoi nua ko i loa e mau tino hoki lau toke la hinga hoki la tau hai malanga tu mā loho ka alolongia hai malanga tu ki lunga toke lau e o mai ki hoa ko nā moenga ko nā aili ko nā hoau ko nā ula pepa ma nā ula pua puka ni mi mihia e hoka he tai lahile ki toke lau hoka he tai ni ki nā vāe ngā umalele i e nā nā heo heo ni ho kolu ki nā mālo ka lolangia ka kou e hoka he tai tono ki toka alia li ngā lava o nā mea la langa ma nā mea tō tino ki tātou toke lau e hoa hui ai ma mitai ki tātou i e kao tamana tēnā ki mtangi olo tēnā na heo mana apā ni kai te mana na iau ke hoki te ai hoki tale ni hoki te tua ki tamana tēnei e tu he ai ko te mana na ia ma te lahi hoki o te koa hoki na heo ma te tamana tēnei o ka liele kai hoki lava lai e he taimi e hui hoka tau hoki la kou luoki ei e mahai lava kou e hoki lava te Moan Pacifica ko te te Facebook a te tamana tēnei ki mtangi olo. Ia, ka hau ki lawa, ia, mea manu hoki lawa e kolu ki te alo mtangi olo ilunga te Facebook. Bia pukut mātu hoki la tēnā ki pulotu, e mai ai koe ke sru atu ki mtangi olo. Ni? Ia, ka ko te tamana tēnā ki a Peter Hunt, ho vea ka ko he hea moa, ni? A ko te amoa la tēnei, te, ko te awanga ia a luti te ia, pako me ki hoki lawa te ia luti ia hao tiale ma, ma hoa le te ia hoi ngarunga ki mawe lunga te leiti o, ia ko tana awanga tēnā, ho vē ia kai ko te ko pita, kua pō te lele hawa toke lau. Ma e tau mahai hoki lawa ia, ni ko ia la tēnā valua te popo mō ki tā, mō te showcase tēnā ia ki tātou te ngana toke lau. Ia, ka, e hoka toke lau lele, ka hai hoka rongko ki a pita, e ma, hatoa learn tāna hoka toke lau, ka kua hile tāna hoka toke lau, i nā tamaiti o ki tātou ia nena hoana nau i kinei ni uhila, e he, e mālama lama ka he mahai ki tau tala. Ka ko pita, e hoana mālama nā ngana e tolu. Ni he a moa toke lau ingilehi ni ka kou ele atu e matua lele i lele te a te hoka toke lau apita ko ia la tēnā na malua te lolo ia ka te vāenga la tēnā e hoka he taila hile atu ki te koutou la te malu tātou ka inga toke lau you know e velo ka toke atu ki te ngangana hoka he taila hile le mo te heo heo ni kou lua ki te ngangana toke lau ki tātou, mana tā pena penanga i ei. E lahi lele hoki, ia ko te ngangana hoki, ko nā haka kupunga, ko nā kupu, ko nā winga, nā kupu, e mau tino lava, e tohu lava ia te konga, i lalo Wellingtone, ko Taupo, ko Rotorua, ko lalo atu hoki Christchurch, po ko Tanirian hoki, pe ko hoi lava he konga, e tā pena pena ia, mau ki lani la, nā polo kalame nā, you know, a koulua tau toka tahi, e haka he tai lahi lele mō koulua hoki ki nā mea uma lele ko tā pena pena koulu ki ei. Mā loa ni, he aloa wā, tātou e hoa hoi ki nei ka he mahai ke ngalo tātou anga nuku. Ko au moni e le atu ki te koulua mamalu toke lau, ko au e hoa hia lele ko au he toke lau. Ne? E hoa hui ele leo koho te kalau i loto hoki tu lou i loto hoki te matau e kalehi e te matau lotu ala he lotu hea moa ne? Lotu he huitu hea moa tu tukotahi a he huitu hea moa te ia e lotu ina he tonai ne? Ua ko te i te hea ula vai tuhipa ia ko te hea pati mau tino hoki la vai koulu tu lou te malu te kalau ia e i loa la vai kou lua ki te aho tapua ki tonu la vai tau ki tapua ki e ki tātou, ia, ko te hato nai, ni, kai, e hei e hoki hako he kau e tau tala vene i tua i au, kai ona kou la vai e tau leatu ki te mete ia ki te ahaka he tai, i loto ki te ngangana toke lau, i loto hoki la vatma toi kai, he kou haka toke lau lava, ni, toka lahinga hoki ki la tau kua Malama lama mai te kua kata ke lako. Te toka la hinga laka hai lako hena tu. Malo ni, toha ni, malo ni, ea mai koe.
ko hae hoki la e tulauni a e ko hoi e te tala o te heleni ki mato tupe hana ki lunga te lau papa ko haka toke lau lava ko mala mala male le hoki la ki la tau hai e hoi tala o tupe e ko haka toke lau lava ki te hoi ngau te lipoti e tupe ni a ko e le atu ko e hetai teilele ke e maa e he mai au ke mai ta kunga ngana wa te ngana la vein hoki mai te atu tau talai au. Mai ko he he tai tele hitokanga, pe hoka toke lau, pe hoka hea poko hea alo te ngana hoka o ngai loto i te ina mea te kau tala vau, ina mea loto ma toi kalehia, ko he hoka toke lau lava. He tai tai mila e hawali ato, ka toli he malo ne? Ni oi ko lai hoa hui lele, utoka lai hiliki la tau kua tau tala. Mau tino hoki la, ai pakit vai ho te ngana toke lau, ia, o tau mahi li hoka toke lau, tau mahi ia na vaanga hea mou malele ia ia ka hoka toke lau malele. Kai hoka e taini te malu toke lau, kai tai lehele ki te koulua na ta mana, na matua matua, kai tai mo te hoki mai, mo te hohanga mai o ki matou, e koulua ina kupu mana na ia, kupu toke lau, ke matenga ngana toke lau, puaki mai e koulua, ke hoka manui ai ma, ma hoka tamao ka ai ngai i hoa nao ma tupulanga ko yola ke nei. Kai mai helo ki tātou i e nei ke tau mai ke. Kai ino kua, kua tulou, kua noho ko tātou hoa nao, kua tala vale vale nā ngahoa ki. I heo he intia, ko he amoa, ko ni ue, ko huiti. Ko, heo he atunuku lava kua tala vale vale ke nā na ngaha toke lau ki tātou. Kai tau maha i pia ke hoka toke lau ki tātou hoa, nau e tuhelo poko hea. Hai hoki la koe awang ki hui ti tau maha i koe hoka toke lau pia ki tau awanga, e hoka ako ako tau awanga. Vela ko luti, vela ki a pita, ko pita e lelele e nanu lewe hea, ko pita he mechanic, ni, e hoi tā vale, e hui e hui e lele ki tana ngā luenga, e heo e tino ki lewe la koulu hoke hoi e tā vale kalanga mai ki a luti, ni. Kai ko te mea koulu e atu ko pita, ko pira e tau tala ho ka toke lau e tau tala ko toke lau te lahi o taimi tēnā la he e motivera ho ki lawa ki tātou toke lau i e ia e ni ki kila ki nā a ka hai koko e no ki hui ti piko he ni ue piko he alawa he atunu koe no koe ki ei oi ha ka toke lau ki ei ako tana ha ka toke lau ni ai ho ka hetai la hilele te ho ka longo longo mai ma te ala ala mai ta to ite ahu ahu te nei ho ka hetai ni to ke lao ia ka te ke ta tu la ta to pe te nei ka hetai ni